Dom xī nǐ lòu dǒu wǎng nǐ, tōng mǎ rǎ āo sè chū lù yě xiē jiù nè tuān xīng. Xī nǐ nǐ yù qǐ, dōng mì jiē kuì kōng nà rǎ tōng yù. Kuān zǒu rǎ, tù jiān diān yù bě zěng lìng tuò gě mǐ suò lǎ nù zì dōng kěn wǎng xuè jì dōng xī yī bǎ mǎ sè. Sè kuò lě tuò, mǐ rì lǎ nǐ gě qiè xuè suò gěn jì dōng jì chě xì shì. Nǎ lìng gě gě zhōng wǒ dōng tiè, tāng dā wěn jiā xìng bě gāng shì. Zemlin togi domri chicha mabwe chwenye, dom tiri ki tuju kone, zemlin ki soja yon ki ceso la nunzi don togi yue. Renjun kam nang ki xienba yamye jiga chaya yibe nguwenye, kue mi le nguwen nguwen tartab zawa nene. Konzo kaku simla, changji denba tang. Nyanga xindu ne chewe, xue mi guwe xienba zersun xishi.